0: Kia ora, tātou kato toko te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Rāna ki a koutou me te ima ata i a koutou e tēro atu ki te iti te to tato nuti no te ati angani. Noko nei te Pacific Media Network, te Raichio 531 PI, ko Jeannie Peratea. E rutu i a tite mai te imata isi to pākini, kua mana te ta iture no te au ona ngutuare te tāra unei to rātou o ngutuare. E ko te ia no te paruru i a rātou, kua anga i a maire te ta i Pet Bond. E ka nāro to rātou i te PD Insurance. Ko te au ona animarani, ko te au ona animarani, ka nāro to rātou i te PD Insurance. E ta i tau sintara i te tūtaki i te Pet Bond ni. Ko ki te ia mai e, e varu i te apa petenere, o te awaronga te tara o areni e ko tutaki rātou i te pit bond ni. E varunga uru mātoru patene kari tutaki ake. Ko te teretereanga o te inter-islander mei Wellington whanganui ātara ki Picton no te raru i rua e te wātu ki apopo ruitoro i te pūpungi o kensara i ati te rira no te rewa kino e te tai akaki ko te au pate te rea e ko akakite i atu ki a rātou te a taui anga e ko kensara kato te Blue Bridge i te au teretere anga mei Wellington ki Picton e mei Picton ki Wellington. Ko akite te minita o te pae api i te memanga te te Erika Stanford arae. Ka akapou te kawamani e ruanga urumata i tōpata i tū miriani tāra i te tireini oko o i te ta i au puapi i rutu i te wā e rima mata iti. E ko te au puapi i ka tireini i a rātou i rutu i te are api i te karanga i arae Classroom Based Training Scheme. Tia mata iti ni, e rima anere e rongo uru mawaru o te au puapi i nei ara e tireni nei. Te kariro nā te ia muni rongo uru mata i tōpata i tū miria nei tāra e tūtaki a rātou. E rima i a tia mata iti ki mo, e ono anere e onungo uru hau puapi te ka tireni i atu. Mata iti rūtawa sini e rongo uru mawaru i ria e itu anere e a hau puapi i o te ka tireni i atu. I runga i tia porokarama ni Classroom Based Training Scheme. Ko karanga te minita Stanford arae ko akamata i te porokaramu i te amata iti te pākeni. Nāra o kiria a te amata iti ki mō rotau se ne runga uru mā itu ko te au puapi te ka o atu ki runga i te ia tereini anga e tu anga amoni tauturu te ia rātu e runga uru tawa se ne tāra. No te tauturu i te tūtaki i te o course fees. Ko a akamata atu i te kimikimi anga ko ia te inquest no Pauline Hanna. Ko te kemi-kemi anga o unutia no te tumu i takake e te ta i tangata. Mi tāra o ki ara e kariki te ia e atona mate. I ratu i rea te ia inquest nei no Pauline Hanna. Te i takake atu i te mata i te rua tau sini e rungu o mata i ratu i tōna kainga rai i remuera i tāmaki makaurau nei. E ko tāna tāne e tō te wawa i uamata ai ko Philip Pokinghorn. I rutu i te akawaanga no te tō te Philip Pokinghorn. O ki te ime i e kare i e apa i te ture i tāro ki arae kare nā nei mūta tātui tāna wa ini. Ko te kimi-kimi angairia i te rā nei i mua i te akawaanga. Te akawaanga te korana tānia te titaha e ko te ia kimi-kimi anga no te akapapu angai akape e atike a Pauline Hanna i takake atu e. E kāre te ia kimi-kimi a ngāre no tāna tāne te tā te poking hon. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, kia rāna kia koutou i te ia te epitoma o te reo Māori kūki airani. Mei taki no tā koutou turuturu o i tā tātou programu pīmo no kūki
2: airani. Te kura, nūti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tia e a kare tutaki ki te tai tangata i te tomo mai ki roto me te open ene ki te kato to e no o nei kui nirani no te mega ina haro i te tomo mai.
1: E mātou i te akamata anga mātou, no te mea ku akamata mātou e rungo ure tāra i te ero mai ki roto i te mataiti. Te akamata rao ki mātou i rea te mataiti ki mua, kata ki te muni ki runga. No te mea, are ki gare pōpenga e rungo mai te tangata ki roto, no te tiki tāra tō karauka. Te rito karaupa mai roto i mātou. Ki ero mai rā koe, no te mea ku tūtaki koe, ero mai koe, ka, o mai koe to o ki te karawea koe. So te mata i tiki mua e rua tu rira te tamana ko anga a te katoa to e ono oru tā rā e te mata i tiki. I hapu māma te rā no te mea te katupu, ka ere koe ki te rā oire, ki te rā oire, ka arawi koe, ka api i a koe te punga kuanga rokare uki i api i a nei te inu o te papa aia. Te rira te koronga, i te a te mika ere tiki mua ea. I mato i ere mai e mato i te akamata anga, e pupu aronga te e inangaro rātou kia oki mai te feeling o tō tātou i te tangata i te inu o te papā. Me ka piti mātou i rira, kore ke mātou e tīra o tonga tia tutaki te atiu. So rira mata ora mātou i te ka piti anga. Nōria mātou i pati e ki tia tamaini. Ki rira mai koe e te pū mātou i te akatere mātou, no te mea koe e te mi kitero atu i te māpū. Taura karaka pā, me tūai e tangata. Ka tano rea tāna au tara.
0: Hai.
1: Te ugi, ai, ai. Te tai a mātou kōti te rawe. Māta te arunga e koni, gāru ki rātou i ki te kakape e rau koma e te tai muni pakari nā rātou. Kōti te e tamai nei te rawe te opinga pōro. E te arunga gāre o rātou passport mako. Gāre rātou i mita ki te ere ere e ki mua ki muri te akatau te family ko nā ai. Kōti ai te akatantano ere te arunga ka ina oro tau turu ea. So, ia. Mā ko tika e a ko te akatere anga o ki o te api anga o te a pupu. Te o katoa te rekaragani o te look forward ni o ki o e e a te ka katupu i o ki a.
0: Ai, ai. Ui te mataura ni o te akorongo atu tēnā o nuti tā koto e tā papane e tā koto a katumu anga i roto i te o a programu kare no te eru o mai te tamataura o e te rave te iau anga anga e maari rā te kimi atu anga te ta iau rāvanga ke atu te kainangaro ia me tēnā tā au e tutuara no te passport e a no te pin i tā koto api anga no te muni pakari no te citizenship atu pa ai e te tai atua o pōpinga te karauko mai noto e no te putuputuang e pera katoa no te o mea matata ki tai. Mā tēnā tā koto membership no te tūtaki no te teo akakoroanga te kainangaro ia. Ki aere mai rai te o mea aka maurero i te tomu mai ki roto e te apai mai tō rātou ki te tō rātou pakari. Ki aere ki te ki api ia ki te katotoa ia. Te ki te katoa tō rāo e tā koto a kaipoe pa angai te rā anō anga o tō koto au mema.
1: Ai, pā kau e mātou no te. E aka tau koe e te mātata ni tu mata iti o te tai kō au tara mātou pōrua e. E ka kape e a te mea ka kare kare kai tiri ra tangata ea. E kia pata ora no te mea te waira te pakari e o tātou me era mai tō rātou rā anō, era mai ere tu, era mai arakare te tamariki e kupu ere uki ki te rarea. Hare e tamariki o ka okiri rea, manoko okiri rea, ka inangaro pa amamara o papai te ere ki po oi te. Ere na mātou ki te teata. Ere na mātou e te kaimanga. Pōrua te ume pōrua, nā te e pupu e orongo umai ki a mātou. Tā mātou ki tae koe ki rira.
0: Ui, ka ore atu, a, tere karaka neo te arongo atu. Ita, i te ia karanga ne koe no ta koto koto tere ka ere koto ki te kuki ere ni ka ere mai inutire ne ka ere ki taiti. E ia o mea mai te ia rā ia koto e putu putu ne.
2: 33.
1: E, o pāti turunga uru.
0: Ah.
1: E itu ngoro matur. E itu ngoro matur.
0: Itu ngoro matur. Ui, ka ora te aka me masirira. Me aka tau tato e iau kuki areni anu o ne ia i kuini rani oke. E iau kuki areni i tōko tō oire. E maatātu pa ate o tangata i tōko tō oire. E inaoro nei te tomo mai. No reire te iti tangata e akarongo mai nei kuini rani. Te taiputuputuanga o tato i roto i tōko tō oire. Tā piripiri atu ringi atu i tūru me ka ore ia Antiriri ma, Anko Andrew, tā koto me ka ina orokoto i te piri mai ki roto i te ia o putuputuanga o tō tātou o pāmetua. Tō kumana korai, e putuputuanga ako atu rai te ta ia, e putuputu ni te o epetoma, i pate i roto i te ia po,

0: Hawaii e mō tū kōre, hua tū.
1: Oh, mai te pakipaki e te tangata, oh, mai te pakipaki no tō tātō ngā mitua. Imene sumalinga, tia imene, tia imene koleleka i aka arawi anga nā ngai vitu mu, ia tātō e te tangata i runga i tā tātō programu. Pimo nu o te kuki areni. Rena ki o maraka koto te reira ine, e te reira imene, a te atu ia mai e te metua tāne, e tangana akaperepere no ngā hiwi tumu. No reira e tako i te tangata i kuinirani, me te akarongo mai ne koto, era mai, paina mai tā au tāreni, paina mai tō o kite, tā o tō o pakari tā te atua i akamita ki ākoe, paina mai akapuapinga ia, te akamaruiro i roto e tāko, akarongo atu nei i ngā hiwi tumu, no te tuanga o tō tātō reo. Ina, tō tātō reo e rangatira e koe. Me ki te koe te autara tō tātō reo, tā ngatira koe. Me kare koe ki te autara, aka maroiro ia mai kia rangatira uātura e koe. Ina, i roto ia ngai vi tumu tātō tūtuai, e roto tūtuai te aro o te atua, tūtuai tātō te ia meravarai, e aka o ti tō tātō programu, te rau kone ako te aka mita ki atu i koto, June, tō o aka perepere, Papa Andrew, Mama Lily, Papa George, i koto i ara ura inu, e kai manu i koto, te kai vi mai ara, te kai ui i mai ara, te inu niu mai ara, te vara ai atu ne mātō. Nō reira, kia mataora tō koto, tere tō koto a kokoronga i ere atu ai, e tātō tō programu ka rawe koto, i roto i te ia aia i nei, e kai, kia marengo tō koto, kia pune i tō koto, kaki i te kai teo māngau, ara ura inua, i roto i tātō tō arawi anga e te kōputanga tō mama, ta i potini i vaipae. Me taki, te pakapaka rawa, me i ako ki koto kanto toa, kia rana, i roto i te aroa, atu paka o Yesu. Me tua e ora ne?
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: PMN Cook Islands.
3: Mōnu kūki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te istangata i tia ati angani. Kā te rea te tātou ki te ipukarea. Kā riro nā tō tātou teke māra urui. Nā ta arua rangatira, Maria Tuoro e oronga mai te nūti nō te ipukarea mai.
4: Kia ora nā tātou kātou tō te istangata akarongorongo mai nei tātou nūti nō te ipukarea atu nei. O te tākoto te mā ine ko Maria Tuoro i roto i te tuatou. Te inangaro nei au i te apai atu i tō tātou nūti. Ia mātou e nuu nei ki te ipukarea. Te nūti mua, kua rawe atu te Vodafone i te tai aka ārāweanga e i roto i te tai iri i kāpua maata. No te au aronga teleponi katoa toa e tanga ngana i te teleponi i te internet i te pae nua Pasifika, koe o te Pacific Islands Telecommunications Association. I roto i te tūranga anganga nei ko pou mai. Te o tūranga mei te Vodafone rai ki runga te tua te inua i rarotonga nei no ngā inua Pasifika i te aka ārāwe rai a rātou e parakatoa i te aka rātou i te tei au rāwanga i te aka pōpunga i tā rātou anganga e tauturi nei i te au basire i a kātotoa i roto i te pā inua Pasifika ko ki te tātou roto i te tua atau i te mea o kie tātou tika e te kūki airani. Ko tae o mama te arai te takaeanga me kore te o takaeanga te iriro mai tātou ki raruake i takaereanga atu Vodafone i roto i te tuatau no reira a mane te akarātu i te o matakatakata no wa o mai te Pasifika i rawe katoa ana i te anganga nei i te tomuatu ki roto i te tamataoranga tā rātou i kite me kore i irinaki e ko teia te tai rāvunga ka rauka mai no te pai no Pasifika katoa toa no reira ko ora vea tuku ki arani i te e i roto te i tuatau ko pou mai i ngā pai no Pasifika i wao ake i te ipukarea i te akarakara matatiwa tui e rua anere tangata te tomu mai ki roto i te a koronga mane e tika i te vairua te i ki te naia te e pupu i runga i te tua te inua nei i roto katoa i te a nganga nei ko a tue rātu te Vodafone i tā rātou tuanga 5G network tātou e no ona i wao ake te ipukarea ko ki te tātou e te waine e manganui te o kimi kimi rāwanga a tō tātou i te tangata pirakatoa te orongo kimi pōpunga i roto i te e tuanga nei me kā ari katoa i mātou ko a tū aere mātou te Starlink ki runga te inua pirakatoa te pā inua i roto i te e tuatou no reira o ki mako e te akarakara matatio te o nganga i tupu nei te nei ao me tō mātou ngutu are aere reira mānea te a koronga e ko ki tēnā ia mai te au tūranga kātotoa e tupu ana i roto i te anga i anganga nei no te Vodafone no reira te ia te tei anganga maata te rawe ia e pirakatoa te akatuaranga o te 5G o te kuki airene o rarotonga i roto i te tupato. Te kite nei tātou te anganga e tupu nei no te tuanga tamaki e rawe mera e Iran e Marike i roto i te tupato ka arapaki e tātou ku arapaki e tātou e te mana mana tā katoa i te mea ki e te akapapu koreanga i tō tātou bensin me koe tisara i te aka teretere atu i te onganga katoa e rawe nei i runga i te tua te inua i roto i te ipukarea i te mea ke kare ko raratonga ana ke ua te arapaki e nei maari rā tō tātou i te tangata inu o mai nei te pā inua i te ia e pito mai to pākine kua tai atu te kukupa i te kawe atu i te tai tūranga tauturu no te inua ko mauke i roto i te atu ato no te tauturu atu i tō rātou a koronga no te peawa e kua kawe atu te pentine e te tisara na rātou i roto i te atu ato e rāmenga te tauturu i tō tātou i te tangata ke perakto ke tāporoporo rātou i te ia tūanga pentine e te tisara nei no te mea no te pāpū kore oki i te tūranga e no o nei tātou katoa toa i roto i te etu atau no reira ko te ia te tei o takaianga a te kawamani e rawe nei no te ipukarea te rua a kua rawe ia te tei akaraanga i te akapapuanga i te apaiatu i te warunga anganga i te anganga no reira kā reo kie ko te aronga ua e anganga nei kia roto te tuanga kimi po opinga o te ōtera, te o restaurants, te o ngai mai ni kai māri rā kua arapaki katoa ia ki runga i tō tātou aronga anganga nei o te kawamani no reira kua tuta ki atu te kawamani i te tai tuanga muni ki tō tātou pas company ko te ko kit mato tato te bus company ne ko Cook's Buses e te ngor mari matara e te tangata o kotai e pera katoa e ai e tuanga ne me e re pirunga te bus kare koe e tūtaki ko te rāwanga tea e tausuru ia ne ke taito tato aronga anganga ke te o ngai anganga katoa i roto i te tuato no reira ko tausuru e aka tausuru tea no te aronga anganga e te mea o kie tō mātou o apinga a kōro aere e tau e kia tāporoporo katoa mātou i te reira i te mea o kie no te pāpūkore, no te tūanga pāpūkore ua o te wairanga aere o te benzine e te tisara e runga te tūa te inua i nina kia ue e pa i te tai aere mai nei no te ia marama i nā rā ka tia ki Maria ua atu te kuki aerani i te ia e ia mātou e tia ki ne ko te ia te tai au nganga aere e akara matatio ia nei kia kore te reira e mana mana tā me kore me kia kore e arapaki kino roa ki runga te oranga o te tangata i roto katoi te e tuanga ne te a kapapu ne te kawamani e te akara matutio e ne te o nganga tuke tuke a te kawamani katoa i roto i te e tuato i te mea o ki e ka tā nganga aere ia te au opati aere i roto i te e tuato pene ka akara matutio te tei o rāvanga ki anganga, te aronga anganga ki te kāinga e pera katoa ki akara matatio i atu te tūranga o te apai atu i tō tātua aronga anganga ki te anganga i nā rā, ko ki te oku akamata takere te aronga anganga i te aere atu kurunga te pas a te ia mōni te ka akamata te akamaru i rui atu i tō tātua i te tangata ki a reire kurunga te pas ki aere ki te anganga i roto i te tuatau nei e manako ma ate te e tupu ne ki roto i tō tātou i pukarea no reira e te iti tangata me rongoa ke kōtou e ka ari mato e uke ki te anganga a te e ngā e pito mai e tū mai ne me kore ngā marama e tū mai ne i te mea o ki e ko te e te tei au rāmunga te reoka ne i te kawamani i te tautsuru ke tamaru mai i te e mana mana tā e tupu ne i kone a mātou i te pukarea i te mea o ki e ko te e tamaki ko riro te e tamaki i te arapaki atu ki runga i te tūranga o te kātotua o tēnei au. I rina ki aue i Aotearoa, kua rawe katoa te kawamani i te tūanga nei, i te oranga atu, i te tae rāwinga, ki te aronga anganga, ki a rere atu ki runga te paspira, toa te rirue, e ki a tae wawe o rātou ki te anganga. I roto i te tūato, no atu ki e pāpūkore, ku akamata takere te tangata i te akonukono i tā rātou tūanga bensin, tisara, ku mātou tātou tō tātou oranga tangata, e anu anu i ana te o bensin, te no te pakotiti tā, pira katoa tō tātou aronga rawakai, i roto i te tuatau no reira te ia mana mana tā ka arapaki ki runga i te kā tōtoa i te ipukarea nei no reira ko tia te tei rāwanga i rawa nei te kawamani i te akaramata tiwa tui te ia no tō tātou ipukarea ki a te rea tiki mua kua kitana ia mai e te waine e manganui te au e tupu nei ki runga i te tuanga o te pāmatāra e pera katoa te ia u aere nei kua kona ia te tanganda kua taero aere ia e korea ki te ia e kare e manatā anga i tō rātou oranga e pera katoa i tō rāngo te tangata i roto i te etuato kua mate atu te taita mai ti te aka u i atu i te ia e pita mai mua ke nei no te mea kare e ia i ora mai o tōna u anga i roto i te etuato no reira kare te tūnga tūtua nei e a korongo e a mena e te iti tangata e te kuki, o te kuki airani. Te mātou tika e te ipukarea kua wapau te au ki mirāwanga katoa toa i te tākore i te ia tūranga nei i te mea ke te akoro ko nākawa nei te katoa toa. E te e u aere nei ki runga i te tangata me kore te kino nei tō rātou a pinga akoro. Te ki mirāwanga nei te ako wā, pera katoa te iti tangata e akarakara nei i te e tupu nei. I roto i te e tuatau, pa arua kia te tangata i te akonukono i tō rātou o ranga, pera katoa i te kaikawa ua e te akoro nei nuwa e rua ki runga i te matara. Ko te e te imana mana tā, te ki o mai tātou mbe nei me pōtu pensi ngā te tangata e akoro kora i tō rātou a pinga akoro. No reira, ko te e te imana mana tā e tupu nei a mātou i te ipukarea. Te ao te nuti, kua rawe atu anuku tere te api i tuarua anuku tere i tā rātou kimi kimi anga rāwanga, kimi anga muni, i te tauturu i te aka aere, i te aka tere i tō rātou api. I roto i te tuata kua rawe atu te reere koe te pūnanga nui, irina ki au e kua maata te tangata i tai atu, i te turuturu atu, i te api i tuarua ne, me kāre koe kite nā te katerika api i tuarua. inara o peke katoa te o ahonuanga tuke tuke kuruto i te aere tuke te api tuarua ne mania te anganga te rawe ia ma ata katoa te aronga oko kai o reira ko pōpinga te api i pera katoa te tangata te marui roi i te aere atu i te kawe atu i tā rato tauturu no te api tuarua o nukutere nā tā tato nuti openga kua rawe ia te tei aka taonga anga me kore aka marukura anga i te kāwana o tawa inga ko e oki atu raua kāwana ko tangi ano ma te keiti te aka ururu i atu ai ai te e pato mai to pākine i te mea kia no tawa inga pou mai ngā puna kato tua i te kawa mai tā rātou tūranga takurua i te tauturu i te aka koroanga ua riro teia anga anga no teia kāwana ne e akahari anga i te peo Māori a te mangaia e raveana me a kaururu i ana tō rātou au kāwana i nā me kāre tātou i kite e te i te tangata ko mangaia te tai enua tūke ua ke rae tā rātou ākonoanga e pera katoa tō rātou au tāonga i rato i te etuat ko ia te kāwana no tawainga kātoa toa ko rare kā rauka rae iai e te iki i tōna ruru rangatira i te tauturu i ae i roto i te tuatau i nāra o irina ki o mānia te anganga te rawe ia e maata te kai te kawe i atu te anga i atu te tukua i atu ki te tangata te taimai ki te a kokoronga e ko rawe katoa i te ma te mataora e te au i roto i te tuatau i runga te enua manga ia no reira mānia te a kokoronga e mātutu nei rai te akonoanga e te peo Māori a manga ia i roto i te tuatau no tō rātou kāwana. E kua tae katoa atu a numa ngā tini ariki i roto i te tuatau i te ākara mata tio atu i teia e pera katoa i te turuturuanga a te au kāwana katoa toa me kore ko te papua mangaia i roto i te tuatau. No reira i te tangata o te e tō tātou nūti no te ipukare atu nei no te e putuma tēki Māori o mei te epito mai tū mai nei i te mea o ki e i bua ka pāpū mai te kawamani e ka akara matati o ka oia te tūanga pāpū kore nei o te bensine te tisara no tō tātou i pukarea no reira e au taka ianga tūke tūke te kā tukuna ia ki roto i te pāruru rai i tō tātou i pukarea e tō tātou i te tangata mei te ki maata ki tātou kātou tō i rina ki nei au e te noo mataoro mai nei koto i te enua e te akangaro i katoa nei te ronga akangaro i e ki akamaruru i tātou katoa toa i tātou rangatangata. No reira ko te e tō tātou nui sino te pukaria, a me āko kia kotoa kia rāna e kia manui.
5: Ko tō tātou reo, ko tō tātou akataka anga ia e iti tangata kūki airani. Ko tō tātou papaanga, ko tō tātou atui anga ia ki te one one o te ipukaria. A pi i ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga, kia ki te rātou e, no e a mai rātu. A tui a tui i te ipukarea. Pi mōnu kūki arani, no te iti tangata kūki airani.
3: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. Rāna ko e te o teke i te ati anganei te avion o tatu, te kapukapātu nei ki tokoro, karirono nā tō tātou teke nā te ota i tārai. E ora mai te nuti. Nō te o pākau te i tupona i tokoro e te epato mai te pākini, kākatu ero mai rau ki e. Nā rotu i te mātou i a tātou i te akorongo. Kātu mai e te i imen. Nō rea ki o rāna ki a koe e te ota.
6: Te karanga nei te i reo imene.

0: Kawai. Kawai e mo tu kore hua tu.
1: Oh, mai te pakipaki e te tangata, oh, mai te pakipaki no tō tātō ngā mitua. Paina mai tā au tāreni, paina mai tō okite, tā o tō opakari, tā te atua i aka metaki a koe, paina mai aka puapinga ia, te aka maruiro i roto tā koe, aka rongo atu nei i a ngai vitumu no te tuanga o tō tātō reo. Ina, tō tātō reo e rangatira e koe. Me kita koe te otara tō tātō reo, tā ngatira koe. Me kare koe ki te otara, aka maruiro i a mai, kia rangatira uātura e koe. Ina, i roto i a ngai vitumu, tātō tūtuai, i roto katoa i te aro o te atua, Tōtoa e tātou te ao mea rawarai, e akauti tō tātou programu, te rauko ni ako te aka metake atu ia koto, June, tō aka perepere, Papa Andrew, Mama Lily, Papa George, ia koto i ara ora ino, e kai manu ia koto, te kai vi mai ara, te kai ui i mai ara, te inu niu mai ara, te wara ai atu ne mātou. Nō reira, kia mataora tō koto, tere tō koto a kokoronga i ere atu ei, e tātou tō prokarāmu kā rawe koto, i roto i te ia aia i nei, e kai kia marengo tō koto, kia pune tō koto, kaki i te kai teo māngau, ara ora inua, i roto i tātou tō arawi anga e te kopu tangato mama, ta i potini i vaipae. Me taki, te pakapakarawa, me iako ki koto kanto toa, kia orana, i roto i te aroa, atu paka o Yesu. Me tua e orane?
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kato tōi te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, nike tātou kā tō toa. Te mai nei tātou nusi no te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i ratapu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Inua Pacifica. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, porotiki nā te pae i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pacifica. I nā rā, te tiaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o Inua Pacifica. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunganga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu teia tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te ahoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i teia epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawi i ato ana akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti teinga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki teinga uru mārua ki te teinga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Kua aha ki te mai te pāpi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimianga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tai mai re tātou i te tangata i ki te openga o tātou nūti no te iora. Kia rana e kia munia e te Māori koroa. Nūti a te Herald. Ko toparawa te Labour ki te akaakarawa i te tauturu i te tūtaki angatero Union Pool, mei te marama ko Titema, e te topani ki te toru tōpata itu, ki te rongo uruma itu tōpata varu patene. Te akari katoa maira te tātā anga pōtie, ko topātu te Opportunity Party i te pae e rima patene no te taime mua, kua kake atu ki te hono tōpata tai patene. Kua kake Mārie a National ki te torunga urumata i patene. E kua kake katoa te Act
3: Te oranga i te opatsi, te roto i te coalition, i te taime, i te tai ati anga i te ua, ki te ngauanga o te ononga urumata i au nooanga. Kua rave ia te tata anga iki anga, ki runga i te taitau sene tangata, me te rā tai ki te rā ā o aukute. E toru tōpata tai patene, te tārawa kē ki te tāre anga kai. Kua karero ia te Pasifika, e enua tamaki. Kua karanga te meneta o te pai tūtara o Aotearoa nei, ko Winston Peters, e ko te au neki anga ki te maatātu o te anga anga kāpiti, i te pai o te pāruru enua, kua ka koro ia no te tāpū i te au enua o te moana nui a kiva, kia noo au. Ka upa anga te au meneta o te au Pasifika o te pāsereia no vao mai, i roto i te oire ngau o viti i te ierā. No te akanoa i te porokarāmu, no te uipa anga mataiti, a te warataki o te forum i Palau, i te openga o te marama. Ko te tae kōrero motu ki akanoa ia ma te papa uti kai, i roto i te au pāsereia, ki akamārama ia, ko te ia uriuri mana ko ngau, karave ia i roto i te uipa anga i Suva. Ko akaiti, a Peters i te au manamanatā o te au puputangata o te Pacific. E te akariro ia nei, te ia e ngā e ngau no te au anga-anga tamaki. Kua oranga ia te mētera no te ora anga katoa kia Will Crummer. Kua akakite mai te Pacific Music Awards Trustee, ko te tangata i mene rongonui o te kuki airani, ko Will Crummer, te iki ia e tangata no te rua taumano e rongouru maono Ministry for Pacific People's Lifetime Achievements Award. No tānau anga-anga e tāna tauturu ngau i roto i te o mata i tiravarai. Ko te arataki i mene o te Royal Rarotongans, kua riro mai aia e tangata rongonui i roto i te ao i mene Porinetia i ākarāna i te mata iti taimano hiva anere e ononga uru. Ma te reko oti ia i te ta iau puka i mene no te Viking label. Te aka pāpū e kua ākono ia te reo. Te o peu i mene e te tangi o tōna enua tupu, ko Rarotonga. Kua riro te ta i puka i mene o Rarotonga i tātā ia ki te rima e puka i mene rongonui ko Shoebox Love Songs, The Rarotongan Music of Will Crummer, kāpiti asu ki te Pakiroki Kiriata Songs for a Bigger Island. Ka i mene a Will Crummer i te Pacific Music Awards i ko i te Dew Drop Event Center i Manukau a te pureraa Rātenga uru mārua o aukute. Kua tae mai tātou i te nūti o penga no te iora. Ko ia te nūti o tā tātou tipoti. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti rewa o Aotearoa a David Leti kua mauaka o aia i te tai korona i roto i te Commonwealth Games. Kua peki atu i te tamatonga, i te tākianga o te pupu tai ānere e teinga uru kirokarāmu i Glasgow. Nā roto, i te apiianga e te akaterterianga o tōna pupu. I roto o ki i te ia, kua noo aia ki te tūranga rua i muri ake i aia Love's Breed Sign o te enua initia. E te rua ki te openga o tā ana tākianga kua kake mai aia ki runga i te numero tai. Kua rauka mai i aia te metera kōro ma te tākianga e rua anere e ruanga uru mātoru kiro karamu. Ka pipiti asu i te toeanga o te o tākianga kua tupu te tai rekoti ou i roto i te tipoti me te toru anere e varunga uru maiva kiro karamu. Kua aka oki te tama i te o aka metakianga ki tō ona tangata te reini a tina ball. Tēnā i reira e te itinangata tō tātou nūti. Kia orana e kia manu.
4: Kia orana kia tātou kā tātou toa, te mai nei tātou nūti no te iora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru ou. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te Pacific Islands Forum Foreign Ministers.
2: Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae ia Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata norunga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. Inā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te aurari kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utungaanga. Ko oro atu teta i tangata i ta ana tereni e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i teta i motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i teta i o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i teta i uri i teia epetama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawa o te Auckland District Court. Inā roa, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autoratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawa Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawa anga. E kua ārikia suratau e kia rawe i ato ana akawa anga nā runga i te pia tutu. Te au, api. Te kitea ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api i roto i te mata iti tainga uru mauno i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o i roto pū i te uki tainga uru marua ki te tainga uru matoru i te irinaki anga e kariro te ia i te tapu i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpu i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimianga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua teia nei ka te kestato ki te enua i Australia, Melbourne, Victoria e kia manuia. Nā te tama akatere ia James Henry e oranga mai i te au tuatua akakite e te nuti no te iara.
5: E mō ki arana tātou kato toa i te aroa mana no te ture roto i te ia rāmane no mātou i Melbourne i ki te rā mana ana tō mātou tūranga e rewa i roto i te iara. Tēdi atu ki te runga uruma a runga uruma lima e mana ana i te iara. E tōna ai te angai rira, e rā mānia tīia no mātou. E rā tīia no te akatete a momo onga, no te rā mātā pōpō, e kāngai e te Melbourne Cup, e te rā mātā tī, e roto i te oire, kāre te aronga muni, a ka pēti e te wai e tūra, e o ngāngai rawe i ana i te tuanga, i te tuatau o te Melbourne Cup. Te ka ipae, ka ere ki te ngā i oroanga ore inua, te ka ipae, ka ere ki te pitimiki, te ka ipae, e uparari e rata rātou, no te mea. Apopo, it's a public holiday. No matou e Victoria ni. E pera katoa, apopo, o te taera te ia, i a kono o ia, i roto i te kapu o maenga o te tangata kuki areni, no o ki roto i te oiri, e kare karakana, patou, makare matou, makare tautato i tangata me tae ki te Melbourne Cup. E karakai ana ki rae Melbourne Cook Island Sports Day. E te au masai tira warai. Kare karai roto i te amasaiti. wa manoko noko o te warataki o te tuanga o te Cook Island Sport Association e kakaka ngaroi o tato eti tangata i tia mataiti kare rawe ia e tare karekaanga o te Melbourne Cup i tia mataiti. I rato i tia mataiti kato toa e rawe ia ana te tuaporo, te keteporo me tae ki te tuato o te Melbourne Cup. No te kitia nei rā te turanga e kare matutu o ka ona te turanga o tuaporo, rugby, union, to kua manoko rātu i rire e a kongaro i poto ana. E te Melbourne Cup Sports Day, e roto i te amataiti rua taurini e ruanga o ruma a tapapa atu e e a te programu a te Cook Island Sport Association o te amataiti ruanga o ruma a rima. So te amataiti karerawa ia e Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament o te paru atu a te amataiti mua. E rua, no runga i te nurti te naroto atu nei te marewa e kare ia te o tere me kare ko are ia te o tere i te tere mai ki roto i Australia ni i te mata i te 2025 no te tai rima mata i te anoro o hao ki a hatata ka mari ko te rira turanga tika e tika te rira me roto mai i ta tato apunoa ngā metua CICC i rawi e ta rato upanga i te tuato i rawi e ta rato convention i Brisbane ko a upanga te konitara CICC o te o state e prako to Australia i te orumitua ngatiti motaiki no no te kuki are numai e te tuku anga e pare na tato ako no amitua CICC i garo ake i te katertere anga a te National Council e prako to te o state council pare rato e motere ako o no te te hei rimo motaiti ko te rira tika e tika te rira miroto mai i te rira uipaanga e rawe ia ka inoro ua au ke marama tatu e ko te rira tika e tika te rira nga te ako na tatatu ako noanga me tua ua na i roto i tia ia a rawe ia ta matu uipa anga ta te warataki o tō tatu i tina te kuki arani e noone i roto i tia oire ko Victoria i roto i tia uipa anga nga matu ka a paina katoa e mai tia tumu manako tia akataka ia e me ka aru ai nei matu te kopopo mitua e kare tō tātou i tātou kuki arani i tia tika te tuku ia no te mea ke marama tātou e te au tere me tere mai e te wai nei te tai au tere e tere kawe kura me kare e tere ere mai gune ui ui te manako o te itana kare tiri rau tere e tau e ki arai ia no te mea kare tō rātou a ka koroanga e a ka koroanga kimi moni o ki te rā ue ku marama ue o te tai tumu maata i a paina mai e te manako o te arai te tere no te tere kimi pōpima. Te ia tāku i mara mātou i te tumu i a paina mai e te manako no te ara i te tere. Kare rā ia katakataka mītaki ia. I roto i tā mātou ui paanga i roto i tia ia i e roka i te katakataka mītaki e o ti e te tere kātau ki ariki ia. O ti e te tere a kimi kimi māri e te manako e kāka pē e norunga i tere rā o tere. Tō ki mara mai tātou e te tangata e Runga i te tūranga o te arei i te tere, kare o mātou tika anga i te arei i te te iu atu tere, te kānoa no i te tere mai. Ko tō mātou tika anga, e tika anga ki tō mātou ua o rai au putuputu anga e me ka ari ki tātou i te au tere me ka ere mai. Me kare, tō mātou tika anga i. Ko te tere ra, i te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anama koutou i te tere mai, e tere mai koutou, me e au putuputu anga te tai e putuputu anga e noa, me kare e putuputu anga kōpū tangata e kainangaro i te mou i koto, ti roto i ei tō koutou, tō koutou rima. Te rara, i marama tātou e, me er mai te un tere, me pātu i ia, te tai e au putuputu anga e kare rātou e tauturu, auraka tātou ki a diri. I marama tātou e, ko te tika te ia te tuku ia e, Tia koe kera e putuputu anga, tia koe kera e kare sia i te pātui, i te ariki, i te utere, me ara mai i te turoto i a mātou. Me kare i Victoria ne. Papu kore i ako te o state, para karakara no mātou, i roto i tia ia e a katakataka meiteki i a ia ko te e a te o tūtere, e ka tere mai e ka ariki, e pera katoa te o tūtere, te ka tere mai e kare mātou, me kare tere ra putuputu anga e mou. I tere rā o tere. Ke marama tātou i te tangata i wo'o ake i te oire me pātu ia. Kare i te pātu i tō o tere i te ere mai. I te pātu i rā e kare mātou me kare kare rātou e mou i tōko tō tere. Kare kara ki o te tamatou i pāngai rato i te aie e katakataka i ae. e oke ko mai oke mai te mare wa e te akataka tu no no e te turanga o te tere ke mana mo tatu no te mere te tomato ta ko ta ya e voi ni tomato warataki e no e voi ka tone tomato warataki putu putu am mi ki te tu mi te putu putu anga voi ni tini te putu putu anga o te evangelia te putu putu anga o tata tu putu puna te putu putu anga o te mapu te voi ni te rira warataki o te ia putu putu anga mi te pai te rira putu putu anga o te warataki o te inua o inua tata ki tai ko te rira te upa anga te karawe ia ki te warataki o te putu putu anga e o te inua i roto i te aie kari roti e te tauturu mai i te akamaruma mai ki tatu dorunga e te turanga o te tere tākotu i akarungo e Wahare ia te o tere i te tere mai, ko te re rahare anga, nga te akonoanga mitua, roto i te National Council, o te tatatu akonoanga mitua si ACC, e prakato te o state. I roto i te amata i te tū mai nei, e roto kato i tamato i paanga i TIA, e parani no te amata i te tū mai nei, ko te reset, mi te te tū, akarakara mata te o mātu e, kākope o mātu, i te ako kōko o anga, no te mele muri ake i te tuatau o te COVID kua tuke ke te o hanono anga o te putuputu anga manako a ureire i aka oki oko ome mātou ki te ngā yoko tai te karanga ia ko te reset 2025 ia akara atu e no tia mataiti mekare aka toko tue no tia mataiti rongoru rongoru marima e kākape ai te aka nono anga i te aka tantono anga i tō tātou putuputu anga tātai ki tai e parakatoa te uturanga o te inu karawe a inu a manu i te tu i kota i anga nā rātou no te mea o kia kāre i sport i arawe ia manako noko rere inu a manu e karawe rātou i te tai rota i anga nā rātou kapopo ua katu ara ia tia ki te tai uatu te kāno anō i te pirimai ka ari kiri kataka a inu a manu i te tai uatu te kāno anō i te tai mei ki te ia rota i anga Kapopo i te Melbourne Cup. Te orunga atu nei, o tātou i te sanata kuki are ni katoto, i te reo aroa, i te reo aka meitaki, i te reo aka puma ana, te tātou katotoa, e no o i roto i tō tātou takakota i anga o te sanata kuki are ni. Me e o kōpū te mata te tai e naroto rei te o tūmatitenga, ariki mai i te reo aka puma ana. Me e o kōpū te mata te tai e e kua tairia te turanga o te apikapike kopapa ki a riro te tua e te oronga mai te kopapa marirui. Me e o taia ki te tai e te akamarani tō rātua ura ano anga ki akamete ki e te tua kua taia pa au koe ki te tai tuatau noto ura ano anga. Te tai ua atu tamata ora anga takotu e tamata ora nei ki a riro te tua e te akamete ki mai i a koutou ka tātua. Nā te tua tātou katoto e tōturu mai o te ia tōkoto taia ki James Henry e arataki o tō tātou i tātou koki areni e nō kira tui tī oire o Victoria e ongero atu ni tātou ki orana e kia mātou.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Likura, ka rere no te i te tangata Pacifica, nūti i te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Kia ora nike tātou kā tōtoa, te mai nei tātou nusi no te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani a Rash Neil Kumae, kāri i Papue ka aere te ikianga me maparamani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai i aia i te tai nooanga i roto i te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te e te manako a Kuma e ki tōna akatauanga, nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku i te ikianga o penga. Tikaanga te kare i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i roto i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakatoa te o akatere o te o Inua Pacifica. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pacifica. I nā rā, te siaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o Inua Pacifica. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata ke tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu tētai imisua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga urumā itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu teia tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rātou o Paitikara takatakai. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawi i ato ana akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te api i. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tere ki mua. E pērā katoa i te tāpū i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i asure te tai kimikimianga i roto i teia te tupu. kua akapapu mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tae mai e tātou.

0: e a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, koke arani, tō tato nuti no te ora.
1: Ki o rāna ki o koutou e te isi tata, me i te mate e koutou e te aro atu ki teiti te tō tato nuti no te e tūrua i pōni. Tatau ia e Jeannie Pera. I roto i te tairoto i te tua parapo o Papua New Guinea, ra ira i te kā e te oika te matemate atu, e ko ripoti i ara e no te maro e te vera, te akatupu ia e te El Nino, ko a kete te tangata i te tua parapo o Papua New Guinea ara e, e mea umere te kētia, no te mea, no te pāpakupa au ki o te tai, i maana e te vera i a Kuri puti e uki arae e mea umere tika e tia. Nō te mea, i te aura ni pāpako te tai. Vivi ki iria te tai i te maana, tāmana mana tātura i te horaanga o te kaimoana e te ika katoa. E akairo pāpū iria tia, i te kino tā te taui angarewa e akatupu nei ki te horaanga e te matakinanga o te tai roto i roto i te o pā inua Pasifika. E turu tōpoto no Miriani Enrollment Packs, te tukuna i atu nāroto i te mere, no te iki anga e tūmaini i roto i a Noemara itu. Ko akite te tangata maata o te iki anga, a Carl Lequesin, e e au kena ere te tai o te au ngā i iki anga te taui. Nuria ka anono i a te tangata i te akarakara ko e te akatano ere i tō rato tuatāpapa. I runga i te kapipepa retita no te ikianga. Kua ripote kato i arae e a anere e anga uru tawasini tangata kare kere rato i retita ki a rato i roto i tara a anere anga uru tawasini e rua anere tawasini te au mapu umata i ti tainga uru mawaru ki te runga uru maa. Ka piri atu uki te tuato retita a te rā runga uru maarima no okotopae tūmai ne. Ka tau katoa te tai o atu i te retita, nā runga i te atu i roroira, pana atu ki runga i te kupe roroira vote.nz, ia e ngaro poina tō o passport e tā o driver's license, no te ako pāpū e ko koe tike e tia tangata i retita ne. Pato i pukaritika i te inua tangata Samoa Marike, I te parani a Washington, D.C., te anono nei uki te kāwaru e te tūeru e tai anere e runga uruma i tū square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tō te Sabrina Suluai Mahuka o te Fina Finau Foundation i American Samoa rae. Kāre te moana i te ngā i kariti e te kā tūeru. Inara e kāinga e āua kai e ngā i tautai te i āngaiana i te auoki e manutini. Ka kaitama ki rātu e aurakarawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kite te hatohone St. John e i te ia openga e petomani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātu i te au rongo uru te koni roarai. Ko te manaka i tupo oage ni, ko te rā pisi iru atu te rira i rutu i te tuatapapa o te ia tākotaianga. E rua tawa sini e rima anere onunga uru mārua au kāpiki anga te nāroto mai i te 111 no te kāpiki tauturu. E turunga uru mā a patene kakitia i te raha uone. I nana i rio i te tāpati. No te ia e petoma katoa ni, e tainga uru mā ono tawa sini e varua o tangata i tāniu niu atu i te hatohone St. John no te kāpiki tauturu. Te maatanga e o aronga pakari no te ia anu nei ko anu anu rātou i te tai tauturu. Ko te pangarai te e tatatou nūti no te ate angani. Trau, me te ki maata no tāotou tūturu e tatatou programu. Pimo no kuki arani te reo te isi tangata kuki arani. I runga e te 531PI. Ko Jeannie Pera teia.
0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: onu ko ki arani. Te reo o te iti tangata. Ko ki arani. Te kiu a ko ki te pasi reo te
1: tō. You're now listening to PMN Cook Island. PMN Cook Island.
2: Ki kura, ka re reno te iti tangata Pacifica, no te i te reo Māori ko ki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Kia ora ni kia tātou kā tōtoa, te maini tātou nui sino te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kāre i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i ratapu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i atu i rato i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae ia Peters Dane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te siaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu te taitangata i ta ana tereni, e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rawe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i teia epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te konitara i te tai mga taime ki a autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari ki atu rātou e kia rawi i atu an akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api i roto i te mata iti tainga uru mauno i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru i te irinaki anga e kāriro teia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api ki a tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te taiture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tō ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Arumai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te taikatu te ture ia. Kua rawa i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tai mai

0: Kia ora, tātou kata toki te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, nike tātou kā tō toa. Te mai nei tātou nui sino te iaora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kare i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i ratapu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i ratu i tu uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pai i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu te tai manamanata kei te tai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu te tai mitua tāne no te au rarekino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu te tai tangata i ta ana tereni e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te ahoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa, kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ari kia surātou e kia rawi ia tōna akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te ao API. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki API, e akoruke nei te API, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga API o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro teia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te API. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te aka apaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawa i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia.
3: Kua ki o rāna ki o kutu e te istata, nei te mātē e kutu e te rātu ki teiti te tō tātou nūti no tia tūrua i pōni, tatau ia e Jeannie Pera. I roto i te tairoto i te tua pārapu o Papua New Guinea, ira i te kā e te oika te matemate atu, e ko ripoti i arae no te maro e te vera, te akatupu ia e te El Nino, ko a kete te tangata i te tua pārapu o Papua New Guinea arae e mea umere te kētia, no te mea, no te pāpakupa au ki o te tai, i maana e te vera i a Ko te puti e uki arai e mea umere tika e tia, no te mea, i te aura nei, pāpaku te tai, vivi ki ria te tai i te maana, tāmana mana tātura i te horaanga o te kaimoana e te ika katoa. E akairo pāpū i re te e te kino tā te taui angarewa e akatupu nei ki te horaanga e te matakinanga o te tairoto i roto i te o Pāinua Pasifika. E toru tōpoto no Miriani Enrollment Packs, te tukuna i atu nā roto i te mere, no te iki anga e tūmaini i roto i a Noemara Itu. Ko akite te tangata maata o te iki anga, a Carl Lequessine, e e au kena e re te tai o te au ngā i iki anga te taui, no ria ka anuanu i a te tangata i te akarakara ako e te akatano e re i tō rato tuatāpapa, I runga I te kapipea pā retita no te ikianga. Kua ripote katoa I arae e aanere e anga uru tawasini tangata karekere rātou I retita ki a rātou. I rutu I tara aanere anga uru tawasini e rua anere tawasini te au māpū o mata I ti taingo uru māwaru ki te runga uru māa. Ka piri atu uki te tuatau retita a te rā runga uru mārima no okotopae tūmaini. Ka tau katoa te tai o atu I te retita, nā runga I te atu I roroira, pana atu ki runga I te kupe roroira vote.nz, e angaro poina tō o passport e tā o driver's license, no te ako pāpū e ko koe tike e tia tangata I retita nei. Pato I pakariti ka I te inua tangata Samoa Marike, I te parani a Washington, D.C., te anono nei uki I te kāwaru e te tūeru e tai anere e runga uruma I tu square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tō te Sabrina Suluai Mahuka o te Fina Finau Foundation I American Samoa Rae. Kāre te moana I te ngā I kariti e te kā tūeru. Inara e kāinga e āua kai e ngā I tautai te I āngaiana I te auki e manutini. Ka kaitama ki rātou e aurakarawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kite te hato hone St. John e I te ia openga e petomani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātou I te au rongo uru te koni rōrai. Ko te manaka I tapa oaga nei, ko te rā pisi iro atu te rira I roto I te tuatapapa o te ia tākotaianga. E rua tawa sini e rima anere onunga uru mārua, au kāpiki anga te nāroto mai I te 111 no te kāpiki tauturu. E turunga uru mā a patene kakite I te raha ua nei. Inana I rei te tāpati. No te ia epetoma katoa nei, e tainga uru mā ono tawa sini e varua o tangata I tāni uniu atu I te hato hone St. John no te kāpiki tauturu. Te maatanga e awaronga pakari no te ia anu nei ko anu anu rātou I te tai tauturu. Ko te pangarai te e te tātou nūti no te ate angani. Trau, me te ki maata no tātou tūturu e te tātou programu. Pimo no kuki arani te reo te isi tangata kuki arani. I runga e te 531 PI ko Jini Peratea.
2: Kia ora ni kia tātou kā tātou Te mai nei tātou nui sino te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā I ratapu I a China e Aotearoa no runga I tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara I asu I roto I te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, porotiki nā te pae I a Peters Dane, ma te ripoti mai I te manamanata no runga I te kuanga o te missiles ki roto I te moana Pasifika. I nā rā, te tiaki I anei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API I roto I te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto I te aremaki. Kua ka utunga I atu tētai mitua tāne no te aurariki no ta ana I rawe. Kua tāre I atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata I ta ana tereni e kua riro atu te tāne I te arapaki atu I aia e rawe nei I ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia I te ta imotka e kua rawe aia I teia ma te ahoro atu i te ia motaha ki roto i tētai o pupu tamariki i runga i tō rātou o paitikara tahataha i. Kua tā katoa atu aia i tētai uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court i nā roha kua pati te konitara i tētai mānga taime kia autarata rātu aia ki te ia tangata. Kua ārei te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawāanga, e kua ārike atu rātou e kia rawi ia tōna akawāanga nā runga i te pia tūtū. Te au, āpii. Te kite ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki āpii e akoruke nei te āpii i roto i te mata iti tainga uru mauno i te au mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e iwao tuanga RPO i rotopu i te uki teinga uruma rua ki te teinga uruma toru i te irinaki anga e kariru teia i te tapu i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te RPI. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te RPI tuoro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariru i te akamātutu i te akaterianga o te RPI kia teriki mua. E pērā katoa i te tāpū i te ao tamariki e akaruke wawe nei i te āpii. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a pāka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tō ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te motoanga i roto pū i a pāka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema, kua kitea ia mai e kua apai ana a pāka i te tai katu te ture ia. Kua rawa i a ture i te tai kimikimianga i roto i te ia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariarianga a te taote ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia rana i kia manumia.
3: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Rana ko e te o te ki te ati angane te avion no tatu, te kapuka pātu nei ki tokoro, ka riru nā tō tatu te ki nā te ota i tārai. E ora mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te e pato mai te pākini, ka katu era mai rau ki e. Nā rotu i te mātu i a tatu i te akorong, ka tūma e te i imen, no ria ki o rana ki a koe e te ota.
5: Te karanga nei te i reo imene.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nike tatou kātou toa, te mai ni tatou nusi no te iora, te tatou i atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata riposi nusi o te kuki airani Arash Neil Kumae, kāri i Papue ka aere te ikianga me ma paramani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai i aia i te tai nooanga i roto i te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te e te manako a kuma e ki tōna akatauanga nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku i te ikianga o penga. Tika anga te kare i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i roto i tu uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o inua Pasifika. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, poritiki nā te pae i a Peter Stane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te Moana Pasifika. I nā rā, te siaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o inua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai misua tāne no te aurare kino ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu teia tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ārikia surātou e kia rawi i ato on akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au api. Te kite ia mai nei e te kake nei te numero o te o tamariki api e a koruke nei te api i roto i te mata iti tainga uru mauno i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru i te irinaki anga e kāriro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuaro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tere ki mua. E pērā katoa i te tāpū i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Ko tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ora ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kātama ki atu aia.